Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin